jeg skal sende lov for, at vikingerne lige kommet op og være i krigshumørene over de her med Grønland og Trump. Så der er kommet massevis af de her vikingesange fra forskellige steder. Her var det fra Norge. Heimdall her gruppen her med nummer Mama, My Mother Told Me. Så skal vi fat i Fred again og Jimmy T og nummeret her Light Burn Dims. Light Burn Dimmer, sådan den her. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth on the vinny, sitting cans for the liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer. And

Susie Crutrow var det her med She's in Love with You. Vi skynder os videre, og det gør vi ved Racy Runaway Sue.

Det var så Razy med Runaway Soon. Nu skal vi have Cloud med Save Me, og derefter så kommer Cliff Richard med We Don't Talk Anymore.

Det var Frank Miller med Darling. Nu skal vi høre The Rupertals med Sugar Baby Love og Chris Norman og Susie med Stumbling In.

Smukke var det her med Needles and Pins. Nu skal vi lytte til Dee Campbells med You Want Love, og derefter så kommer Terry Jacks med Season in the Sun.

Terry Jacks var det her med Season in the Sun. Nu kommer Juice Newton med Queen of Hearts.

Juice Newton var det her med Queen of Hearts. Nu skal vi have Billy Joe Spears med Blanket on the Ground og Brotherhood of Men, Save All Your Kisses for Me.

var så Sputnik med Tusind Røde Roser, og så var det Tony Åbo, Hvide Roser fra Athen. Så skal vi høre Maj-Britt Post og Christian Møldrup, og vi skal også høre med Paper Roses og Johnny Reimer og The Clifters, Et lille brev med anemoner.

Det var Flowers for Mama med George Jones, og Kiss og Søren de kom her med blomster på en regnbue. Så skal vi have Texas Gule Rose, og det er med Benny Laursen, og Lise Per, de synger tulipaner i en landsbyhave.